0: Babu mayeti asie se abofo besua no ko Abraham koko. Mi pa chow. Abofo na mambe fa Lazarus ufunu. Ombe fa ne kra ene ne honhom. Eno ne ye nipa de ina man. Eno ne meni pedwiano nkwa. Eno obe hai dain. A ye nipedwiano. Lazarus nipedwia. Eno obe tine mo. Dise nipedwiano yuye ne juma. Omu ko bebi omu fiye de. E bae. Se uko hai ubi fiye na utine mwa. Enfiye miye no. Otu advance. Na advance ne ufira se. Advance ne u. O sikan wa die wie da da nti de bia de ba chim bi o hwe date nti o ba o se advance na u se eh man hwe o wa hwe de na mi hwe da enti e wo se wutu free free ha nti se o pese o tena dia san kan sika foforo gu o se wuni sika dia kwa na o be dai o gokọ wo hu se wuni sika o betu akọ se wu kwa me pa cho unkonwa a wo de call dem mo ho Umpa odi kusi ho uniema ye wo hunemu ade a odi ko enu nko na odi kro untumi mfa edan no ye dai enko sabe pe no da seni bia wo wi ase wo tie oni pedua no ye dan ena honhom no okra na be han aye dai omutimu it is a basse omu kwa omu mfa ni pedua no nko abusuafo ne fato adaka mu ye ho yie na edi ko chef form we say ufri dotiemu na wose oyede dey osan ekro iti entiasi a ewu mu no nti wose Lazarus ewi e ba se wo hiani no wi abofo beso ha no kwa Abraham kukum na odefo no nsu wi eskafo wu ehiafo nsu wu osie no Lazarus ko srosro heaven no oskani no su kwase do ho hell. Na oman ne ni suo no e wa samadu no binim su wuya no wuya na asa papa no ye ne wawu ma yesie no nso ne kra ne ne honhom no ne nwui etimu pagye ne ni ifi hell ehwe heavy ohun se wo daninya ne mu ohun Abraham akirikiri ne Lazarus se wo twire ne kukum o team se ja Abraham so wu na asa ya shi wa shi dwe te se ne binim kan ne relation no a wo be shi te se paper no a enka wantiemu anka nkyre Abraham se umemobo na suma Lazarus na mfa ne nsatia no nkobo nsuo mu mfa majuju metekrema na mi hu amane uja frama yi mu Abraham se oba kai se utia se ne unya ahoto Lazarus de wo hu amane se say there is an exchange and se san ba unya ahoto ko hu amane afebo ne ni unya ohun amane wo wiase na onso konya ahoto afebo de he na ye wiase ha na se da wodie wodie a wo hanfie he no na se we nya heavy ankwa enije bia wo gi na sase so ha no uduru he 1 minute we be free ni na itina unyansani bia wise men is still seek Jesus hallelujah nyansa for da so hwehwe hwan Jesus na omo maka ne de no ani wiase no te mi wo sika mi wo dan mi wo ka enye bone so wo sa nima nyina na wo nyame ka ho uni nyame uni hwe unya hwe u kwa wo din sapan ne beko wo ba wo din sapan ne bae u kwa wo din sapan ne beko ti nyansafo na hwehwe nyame ka ho mentre wiase na mfe wiase ho ho ho usika nhyehye ho na ebu na mi wo we u wo we u wo nyame ka ho ana Enkinka Jeremiah 18 kron ansakra ne atoa so Jeremiah 18 kron finche maduo no miensa wose se urade sie ne nyeso fo bia na eka ye nipa na eka se urade sie ne mo nyansa e ma wo nyansafo enhyehye ne ho ni nyansa ho se nyansa wo ya wo ka ho asem ye nyansa efrisro a nyamede ma nkrofo omutumo tena se se ne ye ko out nkrofo a omukura baje na ye no wonte trotro ma ye twa nche no ne yisika na ye de she wa brew hunu omo ye ho training ni practice nti se onye sika na o se ma wie no ajimi mitwa kura wa ye dey ohu nyansa ye di bokro no nyansa ye di ni pa wu ni pa hunu nyansa ye di bone memfa nhyehye ho memfa se nyansa no nhyehye ho bible se men kan cho o se e ma onyansa fo nhyehye ne ho ni nyansa ho na o hoden fo nhihye ne ho na ho oden ho o de fo nso nhihye ne ho na de ho ne sika ti se sika ni no o de bi o to party mane nhihye ne ho ho aden tia na yimmo ho ena mane o hihye ne ho se onimode na wo hu me Awurade praise the Lord se mini Awurade a o ye adoye na o bu atentrene na o ye ade trene asase so na ye ne so mani Awurade asem ni ti bibia wo ni wiase a woni mu nyame ka ho no enso nyame ni enhye nyame ni mu nyam na wanso emwa o se ba se wo ka woni gusu owo ma ohun se you have toil for the wind and from ana be ye juma mae ni nyina huko na ka no nyame obisa wasem a bible text ba kunkura wo hu so loto numbers ni na onim ni nyina eti se wo wiase a mepacho maintenance si ma wiase wa tenance ma urade tani apo kan ma se a metie eti ma urade mi wuna mi nimse mi urade dia praise the Lord ndi sa Lazarus owuye no nam na brabo pa wo boy nyame ode ne homa no Yesu awunya no nti abofo ne befa ne kra ne ne honhom ekɔ osoro amonom ho a enhwe Stephen so ono so ye nyankopon ho ti ni awo tenase di ne homa urade suma urade kanya me asem sa na nkrofo bi edie ebufuo ene wo tan echi no si na bo kum no the brass tv ewuo no enhwe nia esiye asmafo nyuma ne tin so nchemo aduonum nan no osi no ti ye no mo no weni oti ye no mo no weni ebre o twere won sigu ne so anso ono die na honhon kronkron aye no ma na wo hwe suru din ehun yankopon ni monyam ani yesu se wo gina yankopon ni fa na wo kan se hwe mi hu suru se bue na woni pa ba no gina yankopon ni fa na wo de ni kese etiem o sisi won aso na wo bo kiriri ekotwe hye ne so o sunsun no frikro no emu kosi na bo na adanse fo no de won toma egugu abrantie bia o frɛ no Saul samre na Saul Paul non sacrai enan ase e wo si Stephen abo no o frɛ se Awurade Yesu gye me honhom praise the Lord ma juma wo de mama sase so ha no mawie me ba nipa dua na ka ha akyire wo kenkan a o se agyidifo befa na mu nipa dua no ye dan ekosie na ne kra ne honhom no de hye Yesu nsa hallelujah
1: amen
0: o se Awurade Yesu gye me honhom o kotu ne nanim adi ne kase atiam se Awurade emfa bɔne nto won so kronkron ye no no holiness no no krofo no ku no mesi na bo wu so se Awurade memfa omo de bo kito na bo memfa kunkum abo firi soro be bo mo ebi asofu bia omo kenka bible achi san sem no kwa na omo kika na cement bag mrem bi bunu ko mu ne municipal court osi okutu ni naye nim di ne kase atiam se urade emfa boni yedai into us o kai no o die o we praise the Lord ite ha ye hu se Lazarus we no e kra ne ne honhom abofo befa ko heaven Stephen we no o de ne honhom ehye Yesu nsa o de ko heaven ni pedua no osie na sase so etwen Awurade da no ene de yenhwe Amos eti enum edebi wo ho a ebe wiase ani papi omeyi omani efri so so ebeba Amos chapter 5 making kind re Amos chapter 5 in Ken fi verse 18 to 20 onue wa wo fi Awurade da no Awurade da yi bɛyɛ mɔden ɛyɛ sum ɛnyɛ hann ɛte sɛ deɛ obi adwane firi gyata anim na wɔsisire ɛhyia no na ɔbɛ fie na ɔde ne nsa atwerɛ ɔfasuo na ɔwɔ aka no Awurade da no ɛyɛ sum na ɛnyɛ hann ɛyɛ kusuu na ɛnhyerɛn ha ɔkyerɛ yɛn how fearful it will be when the Lord appears to judge the world ni hu pa ebeye se Awurade beda ne hu adi no aba bebu wiase aten obefa ne makɔ odi wiase ahye bonsam ni yakopon abufuo ensa eda no ebeye hu hu sa da no Awurade da no nipa omo ya gidifo omo wo nyina be sori efia da kamna wo fa bia o sakra e o papa bia o de ne homa urade o sakra no kremu be bia isi enu piara omo nyina be sori se titrubent no shen sada no bia isi enu piara omo nyina be sori

eye pi baby akin kai maye tiasie se honhom ne maye ne ma emu etu papa ane tiasie nso enye mre emu edin pa nye wanwa se yesu ka kire nikodemus se itwa se ewo fufro awo fufro ene die me komi mame ye mu bio na wasan wo mi ana na nikodemus no ntiasie honhom asem emu ne ne ntiasie edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba wo firi sra hema mu ba ya wo de ne nkwa beto ho ma da sama nyina ono na wo kasa yo na wo kan kire yense ye nhye ne oprontiatia no mu na eprontiatia no ekọ nkwam ekọ da ni gie mu ekọ da ahoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa wo motre mu Ensio, adi cheni adi saye enyase mkitua. Enso, wawo sheni mono, eye pi. Adi ntina wose basa, uko baby. Ya kancho wose baby ya ukrono, amna kesi ebi oho, udi uke druwa ube tomu. So, chongon, wako akotoa minanu. Uko baby ya December de si ho se ija ewo ho ukwa ebe shi uka usu uchon ho nwako naka anashi. Se nye humu nye mane mu idra ane ntia siye no edien hiya domni se wenibe brepa na ube tia siya. Ade ntina yanko pwa kanchre nse ekwa imbi uwa ekwa unkwam ekwa heaven kwa enijie mu forever. Ne kwan bi nso ho eku uwe ni ewie mu ne nipa piece ye ndie die ku uwo mu no ehwa ne epe o kan chine kama kwa hwa ne ekro adi chini adi sense nipa kwa na eko omutoje musa mebusem iti do nine chiche modumie no Proverbs chapter 14 verse 12 mebusem ti do nine me kan chiche modumie no ewo okwan bia etene onipa ni so na wie no ye owo kwan ewo kwan bi wo ho a etene onipa ni so enso na wie no ye owo kwan onyankopon ase maye ti ase ese nye ma kwan ene mo akwan ne nye ma dwene so so ne mo adwene ti nipa wo wiase nyina obia sori a kwan bia wo fa so a obenye sika kwan bi ofa so obenya ahoto kwan bi ofa so ani ema be ko yi ama no omfa ho sey kwampa sey kwambone na onam so no ye enu na nyame asema ye ti ase ese woni so no ye wadwen se sa kwan ne ye nso ewie na du ko da wuya eni ewie mu da wuo mu eti ye na wo sey ehwe se kwan be na me fa so a ebetumi aboa me ame fa so e de me be ko nkwam de me ko ahoto na de bia de chini and de sen ni padudu na nam kwantetrete nso a omotremu ensio omunye binum Philip of Rome manu timiensa chemudu o twini de nkron Philippians chapter 3 18 and 19 Philip of Rome manu timiensa chemudu o twini de nkron na enipa bebre ewo ho a menya mo won ho asemon kae na efensu midi nisio mi kebio se, oye Kristo asini ya no huwa tamfu. Wona wawie ene oseye, unyame eni yefuno, na wenimu unyame ewu eni uomu, na sasisu noma nkwa eno omu jine hon. Eni padudwe uwi asini na ubu ohemua, imubedwe ochi die. Omu nti asie uwi asini na nise, ubinya dan, ubinya ka, ubinya efu, ubinya stoa kesie, ubinya juma kesie bi, ubinya yire nuwa nye kunu. Ubisa onsese, unya sani ema inu njine wia, echire hodia ne oho, ose ya nyaminu anini. Omu sore nuwa medidi, nuwa mako, nuwa maba, nuwa mabididi, nuwa mada, nuwa masore, nuwa muko, enu nkwa, se cycle. Uwupe, nuwa msese, asitrano, nye nuwa nise odidi, nuwa da, nuwa kono waba. Hwehwe Nyankopɔn sɛ ba sɛ wofi ha onyanyame nkyɛn akɔ. Ohwehwɛ kwan hiahia no ɛfa so

se wo fi ha otumi akonkom ye kwantetrete no ena wo fa so e kwanhiahia no ena wo nam so edu be konkom pese mi bisa se wasitra wote sey asitra be na otimo e didie ne nom ne nane kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bo mpa ye kenkan wo bible ukwe nyame ho adwe wo trimu ubo nyame mpae ubu nyame ho nkonta udwune se dakro unchimbo asase su adakro ube wu abebi a wo kro udwundwune ho ana nso oni ne musa na wo koba second kings chapter 17 ayemfo ngoma etosu mi enriti dunson second kings chapter 17 ebehwe nchemu eduasa miensa eduasa nai Efe ya fe edianai ene edianai bakon. Osuru ebrade. Osunsum wara wunyami. Se amama ya utu wumfri ahoba eno amani etie. Edibe sine yara oyese kane ene yenoa. Ewa nipe pia omu gugu asore dem. Musu omu suru nyami. So kwa nyamia sima ube kanchiri wu nyinara, omu nye bakun kura omu ankasa eniso niya eso weni ena oye. Oma jwini ya omu jwini, nyamini, so omusu omusuru nyami. Nkoma omu bo, unti nyamidi omu. Bibi omu ye biya ye, wankuma suwa die eno omu ye. So omusi omusuru nyami. Finchimu dianani ya dianani bakono. Nansu wentie, ni monse wonkane atemudie tie noa eno oyoye se ena mama yisro ewrade no sunsum wa honi wa bosuma wa sensene no oma eno omama nso se de weja no moyeye no sara ena onso oye edibesi ne e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosum sha omompase Yo nipa omugu asore dem akogye kukuu bi esiwo ensuo ma ode petene ne maso odwom. Yo nipa omugu asore de binom mpo prichi so bansere edida wo masene. Ka wo ehyehye wo ne ebosun bi na de ama odunsini bi na de ama o. Samanfrefo nka brechrefo na de ama o. So omso omu ye kristofo. Sankrofo no ne kan ho asem ho ano. Enu ye kwantetrete no na wo nam so. Se ne wo entwe break. Wan danu wani ankyere kwahiahia no so a owu nam kwa mu ba da obeka wani egusu ono bi hu se emfa na da eni nyamechi emani nyeye yenye nyatwomfo yohana asempa ne tinsia ichemu edusia ene edusia ba kono john chapter 6 yohana asempa tinsia mekan ichemu Adiosia bakon, ena adiosia insia. Yohana asempa, iti insia, jemo adiosia. Inti, nesuya fon mu piti yeno, okanse asemye ten. Wano betu mietie? A yesu ten kani mu se, nesuya fon e mimi ye hono, ose wonse, yetu musinti diana. Kristo som, Kwidin eda so no Kristo esom. Yesu, ono no ufrisu rahima mo bae no odene som bae. Brunia waye ne ka, ono no unim, se ka no hon bibi ka, adia edie ni ye. Enfa insio, engu enji mo bebi a, edi petro ego. Sansu ni enfe petro unko gu bebi edi insio ego. Nti ka no mbra na manu ada hon a ye chero se ni a obeye, bebi edi oye gu, bebi edi insio gu, bebi edi petro gu. Jo ye wadwe so o e dey bronin we wi a me me de me ho ne mpe bi a me dey me ye o spark ka na enye ye ade ntin ni pa na ye spark ya enye ye ni aye pe dey dey ye yeso de ne som ba ye no onu ka asem we bitum de ya ko heaven iti esa asem no I say e tin dodo obi entum enye Farisi foni a twerofo asem a entumi emfa ye nko heaven no ye ni gie ne ho dodo Eche Yesu asemo edi nipa ko heaven. Ti nipa pa omudi Yesu eche o, nyame ba no, agyenkwa no. Ne wonye boni da no. Ne oyee
The word of God personified. Nyame semnu mu ose invitiase na semnu oho. Asemnu nyankopon na ona asemnu ye nyankopon. Asemnu beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asemnu. Enipa engine asemoni. So still e pese e ko heaven. To kan nyamse omu si we die tindodo. Ene bebia. Enipa bufa su nyina. Awo ko aka ho odine. Ukwa se wuna mfomo a unyaka ena odi kanso a ubi china traffic in best 7 hours no ubi ka chire moko bebi a honhon so wo best 7 hours no ugira traffic omu pedi he fo enru e ya miti e no nipa no wokɔ ho no na wo nom nsa odi fo no mani gyae nsa nnua ba bi a wo nwo o mani woi onyinsɛ ba ku bebo so mu ngotwe no asan nyinsɛ bi o isu ni nyina echi no Oso oho a ne ma ye kirekire na odi pete ne ho ne oho ne ho twetwe ne saa. Se wo dwane efiri ho. Ensa wo jaye ne ma tena bonse mo ntume nye. Ewie no bibia bokwa ko tena fi bo ne wo se wo twene ho. Ene ya obenya ne hanko a. Ene ya obenya ne hanko a. Ti Yesu Kristo mu mu kanyame asem. Nipa ne se kirekire ne tin dodo. E pedia fo Kristo somo a enye din pi na mo dia din sei die esi wo wiase no wiwie obi ade a na se o sakra fa koma no so fo we dia din pa o bere na metumi enya sa na emani nyina mi kompo ase na meka no se wa sakra pa o bekani ye bi se wa sakra pa o bekani ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwie amoma bi te me sakra ene urade hon hon kasa chile mse wase me dingu manu nye na akro. Nji bra me koye na headmaster nwe nya ho ho ni fie ni demu. Nipa bibri omote o two set of furniture. Nye na suwa ye momu ye meeting yose den. Idro onye bisa me kwa yosu. Na msuo mi ba school ha 1968 to 1973. Mi wye books wye nye na. Sa adum no wawa ne kanye dine kura ha. Ese wuni adom no de ha ne obe fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fi na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi de wase di track am no enye sesie ro no mi wiwie ni nyina sesie masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba oso aya de pa mama na no ensi ne se nye mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi ntume nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no into me ye yame na chime praise the lord yam sempie ni wa obetumi de wa ho den ayo enyankopon adom paul se yetisenia ye ose mitisenia metie enam yankopon adom nti yankopon adom nti na meda so yetisenia me ye dai metie yetisen ki nyina de ho den na eja boni ya ya na metaka se ko heavy e ku besi bise yame ka se sori ose ba for to boasi onye se sori tena se me anam ba yo So nyame o mpene sa ti no de adom na o de adom na onem gidi Yesu de agye mu mfiri mu ana mu anhwa ho enyankopon akye de mfi mu ara na mu anhwa ho amu ho eti ne wo se eti ase ne se ne Yesu kai no ne wo se nke nkrofo no inya adagye bisa na dom a o mu de beye praise the lord so o menya adagye o hwe nche mu aduosia ba ko no a wo se na Yesu tenkani mu se The sea for no amy ye hon or say one say, ye two musin to Diana. Pinche mo a ducian siano. If free and no suono, the sea for no mu pee, a sandwich, no ne no an anti pew. Yesu, the say pa na quiet fast so call heavy tear for heaven. Your moya and I say no. The say near fast so call heavy a Yesu for heaven. Ebere na adie dindin we ye tumi aye. Ye ntumi. For nyam som. Ye pebe bia ye be kwa sorry. Ye be bono na asasa hati fifre. Ye ba ni asan kwa ye mpna ho. Ye nena ko jie ni. Nese wuka se ya mpna chen. Na ubi amengwa riedi ebere ni metumi atina ho sa. Ebe ye yesu. For wa sorry why. Usise ubi kamia. Minka se yesu ntimidi acheo. Enu ne pita. Ebra Yesu kirekire ombone fache ho asem na okachire onse se base obi ye obone a fache no
ana ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ana menu aye mbone amemfa nche no Peter antwa ma Yesu anya no ana ono aka se Yesu aye emprenso ana Yesu menka nche o se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi ade ne ho ta basa de o mo mo fun o mo trimbe o mo de o o be kan sa 490 and say na over stop or stop o mo se rade abro adua o yare fo adua ne ye de nsa tum yeye yeye it is a sanity pa de a my adom praise the lord my ho de a e betum de akwa akwa kosi awiye na yesu ma wa adom amenti amen. Okay, nche madu sianso. Ana Yesu si dumie no se monso, mo pese mo ko bia na. Ebra ni padu duo nara esan koye no. Sanke ni na sofo e bia. Ko bi jina congregation enim no pa o mo chew. Na no nyamsema e mekan mi nim ni e ba mi so e ma meki kan san sem ni nyina. Nyamsem no ama mo mu pie gya sori ba. Nko kan chiro mo mo gya ni nyina se o mo mra. Enfo so na me yeye. Ifi na kro mi preachi sa bia o. Unyina momra sorry and aso fo bi ankesa no be ye Yesu a ti o hwe esuafo a aka no Peter James John ni o munyina na o ka kire o mu se monso mo pese mo ko bia na e kwan a o mu fa so ko ye no en tum e da ho ti mo so mo pa mo ye dai onko na se mon Petro bua ni se urade wan che ni e be kro una wo dan kwansem ni agie di ye hu se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni baby akọ e no kwa kwesi heaven praise the lord Christo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se oni yesu kwa kodru heaven a obi e betumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yedan enko obonsam betumi esi kwa ho moni betumi esi kwa wo maami a wonsakra wo papa betumi esi kwa unuanu magidu fompo obi a obegya ne ho ama bonsam boye konsidi ama ohia betumi asu kwan yare betumi asu kwan yare nmu ya dindindin wako hospital enko eso ani edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ani edu okoku wu hope obetu ani na odaje enye me besu heavy kwan no toso agise wo weta asu se Peter eje wa chiri die ne akohifa heavy ne pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni etremu ensio ensio ensio e bi mada yesu wani ene okro praise the lord empire ni senko ejine si ebe yesa kauni yesu beko unyine bebiye na unche wani hwebe nkuma nase nifa Peter nguma etosu mienu second Peter chapter 2 verse 2 ure yenkain bako nongkahon osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na won na ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a otɔ won na ogi won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no akyi na wonti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di nadasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwan ase na onseye entonko weye kokobɔ a onyankopɔn nam na koa so ɛbɔye sɛ difo atrofo enye ne no mo hyase tete no no mo ho nte ne nsusue wa kyerekyerefo atrofo ewo difo atrofo it was so far true for it was simple can for true for our mo buyas be bia be fe bia e bi oho e bia be fe bia o mo buho se cham it will be a o pese o ko heaven no so when tie heaven se mo a untumi nko e ma won ye enye ye o se san krofo no de o se ye fe kusem e be ba be shemu wa pawurade a wotɔ won na ogye won no mpo na ode oseye aba ntentem aba won ho so ose Peter to ne boase kyerekyerem so omo ya tradefo omo ya tra kyerekyerefo omo ya tra sofo omo ya tro sempakafo no omo se hwa ne pe ti nipa bebre ebedi won ho hwisem na chi
ene mo mo ye ne ni training kra emfa kwa mu kra nso so na mo ye fa we bra bi ye se fa nkuto bra fa we bra fa nka twade bra fa we bra fa we bra na sa ne ma na na mo di echire na mo ye ti ombe di won chi na won ti obeka no kra kwa no ho nsemone ti obi a wo ka no kra di nipa kwa nkwam emi nipa de on ho fi bone ho na mo bata tren ne ko heaven no omo hwe musa so moaye nyamsom chenchrenche nyamsom so moaye ni se de basa de hwa de be nyankwa eni papa wo so betumi eja bone ye wiase we mu o so fu we de mpache o wo teso na wasema wo kan de udi tra no didi ene no krese kakra na we asem we ha wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so unye bone chire bible bebi yesu tia tetia so haye bone eti nyankopon asem a eye papa nipa pii omompɛ omopɛ atrosem sa osi wona mani pire so ede na dasem ebe pɛ mo ho mfaso ombeton candle maton florida water ombeton handkerchief ombeton sane manyina so fa ho ho moni a hyema ombeton calendar ne ne keka ka ho nyina wukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo yede kan wani gusuwa bai hun sassai kwanta tretai no ina na wunan su inye kwan hiyan hiyan no a wukan ci ce mu duna iho a bebi a yi kin kan no ce mu duna iho ekro no wasi uweni a aware seye ashe no mama a enyi obone hu da o da da kra a wasi enyi ntimu ye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja okwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yenmu ye emura ensio nemu suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabikabi esi won no keka akonkosema hwi nemu enam honama kono mu ede ehohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oyɛ opro enkoa ifise de wodi obi adi obi so nkunim no eno na eyɛ no akoa ono onya fa ho de mfi bɔne mu ebede no ma fa ho de mfi bɔne mu onya fa ho de mfi bɔnsam nsɛm ode bɔnsam tumi na yɛ adwuma bede no akɔ ne master bɔnsam aka kyerɛ ne sɛ ne wo ka no menyɛ nti wo kɔ saa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de de akyire no kɔ igya enum demo wenyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem kugu ne nemu ase ubekasa aso ma no beja o se hwa de epe heli ya ne ekro hebi hom radin din din se de ho ebetumi akọ nso so se yewiase ha de bi no ohwehwe de a edin ti se de a obomode ye eba heaven kwa de a edin dodo nyame onhu nipa mbo chema dionu no sase wonam awurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim de a mensa wachi menjanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wekyira sitna dane won bonia chenkane de no nanka eyema won se won hu tene ne kwan no ekyen se won hu no na wadani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie ho bio na prekwa wadware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sakrada wasan wechi una yankopon ekasa kyerɛ no se bra o sakra ne hwese ne ano abrabo sitie
afi firi gidi mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon fom asomdwe hwa somdwe bia na wo sikantu mento ya hoto bia wo sikantu mento ni gye a wo me be chiro me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wo chi ko boni dada wo gye gu ho no se na nima sitie wa ye confuse wa dwe nyina ye basa e huni suru wo tete mu da na ye mhihihio ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade miwuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa tu boni bia wodi afore foro ho no de moja no be wohro ho bi o praise the lord no ni ade wo so mo eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owudi ni se nyunu nyunu to so a beye you know amaw papa papa papa beya mote amaw papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu ani hwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumu ye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obeji na kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord beji na akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mi asem nya sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwe a woka wani gusu wanya baby papa ako enye se mantia sempa no debi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de ko heaven ye di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra ensempa e ko so no bi wakoma mo enti no krema wo ho ehu boni se boni enya de papa ede obeku uwe ni ewie mo enye jidi onyankopon ni nase mo ani yesu mu se se wugyai boni a ewira emfu wonum kro no a wugyai wugyai bo a nyame behwe wo wugyai ne ma boni na bata papa ho a onye momo bobo afi ni oni beji pa nyankopon asem no no ewe Matthew sempa ni tinson nchemu aduonu ba kokosi aduonu miensa enye obiara o simi se urade urade na obeko osura hinie mu na wona woye meje owo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin yahodi ni epi ema omo woye ma omo woye emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu omo ja nsawe Efa udin ya ho di ni epia na. O se no na mepa mu maka kire on se mu fim so nko minimum ihu moda mu fim so nko mo amoye de ntene. Ah. Yesu, ti de ye nyina na won ka ho. Na enyina tene na eso. Besi me dan obotai no so. Metu me bo ase ni mesi ni ye. Se mi si ni ye ne nsu otwa. Ehum etu na se mframa e bo a. Minsro bise midano esi obotan so menya mesumo nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu yesu a ompe bone no yesu a ontumi fa nani hwe bone no mede mesumo nyina ebesi ne so na se menso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwehwe mema ne ne mema be hwehwe mi mi dwane no a eno ansa no mefata ba bia wo nam ne nakɔ paul ani friend so o se ni boyefo nyina me na me din kan me ye chief of sinners number 1 among the list of sinners me na me din ni boyefo nyina kan me ni yesu share damascus kwem o se same mabe chief of saints ahotefo nyina listen mabe di first praise the lord eno ne de ko heaven o christo so me kuta na ti se de hin bia na se nkom hye ne ton so ka kufia no akokonto kwa ma menye ona na okatons wa so dem ye so katons ona wajimi ana me kire ni nyansa pa so ye kristo ni angel ze wajimi enye bible mo kristo simono no enye kristo sima de ko heaven no
ukotu nyumwa so dem now dia no no aba be di tro yesu se wagya wo firi no no ponsam akono de na wo ye ono wo di tro ayiti sa adwen wo dani nsi o me o mudwa o dware ne ho to no se wo yi adwen to koko so bo nsi wo haso sa wo bewu ponsam ni tro ne ho to no nti se wo nsi wo di tro che se yesu nye wo wura ponsam na ye wagya e wo se o sakra wo adwen ma yesu ba wa kom wo se me ne kwan no kra ne de kwa yesu no kre no ba unitro da praise the lord so si kan kra ne da wo mremu obedi no kre e dia ko o si di no kre ko si hifa wo obema wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so e se yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se munhye ne oprontia tia no mo ne puna eso ni wo kwan e tre ne de ko oseye mu no na wa wo hye ne mu no e pi are ne o munim se o mo fa so edu o be ko owuo mu ana honhun mu no na o mo ntia se e o mo we ni su no mo hunu ade e o mo wa sun so o mo ntia se o ma dwini na duru som o bo nsama kata wa dwini ani ye wani o wa dwini ani na ni gusu su so o hunu ade su so o ntia se e ntina ebe masa nipa no nyina akọ no si nwo mum nam so no do so papaapa ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will obia nka bibi nkyro ma wuntie ye wo pe wiase ha na wo ye dai na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he say nipa na o munam so no mum pese we ka se finance ha finance ha ebi omo mpe restoration bia na eban bia nso so eni ho a abọ won ho ehia there's no hedge or control eban bia ni ho omo bọ omo nsem amadu do mpe no omo do mse gu omo kom no omo nko ebi kra Guinness ebi kra snap ebi kra doka ebi kra bia ebi kra crack club no omo risa ye ji eni ten ten ten ten ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no omo munam kwantetrete no so no kwa no so ye tron tron tron asphalt onam so sa inti ne kwa no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o yede na o ko sa but itri ho no bo so ko gura james e suru e odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na we ntie di wo si nipa pii ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o ma ni so no mo nim so o ma nya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so so na wie no e ye wo wo kwan e kwan no nipa punkam so krofo o ma nya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia on my tear says a wujina junction wa heaven and hell a nipa e ko hell break break break break break break e wo ha ne ba kwa betwem ko heaven omo mu ko hell ni de e to nte e to mu sa nipa no ko sa nipa no ko sa nipa no ko sa adofo no is a fatal road e kwan a e hu accident ni ye dangerous e fatal ko say broad indeed is a way to hell kwa ye ko amane hu krom no e tre papa papa papa if you say ho fa hu die wo ho bibia wani je ho e wo ho okono die wo ho ahoma so wo ho awuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na nye manya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ebitua ne ka no mko ane ho obi na no asem bie befine no mu aba no ka ahosiesie papa ne de ai ofa bibia na ne ho nyina egu ho na ukọ bebi onem bia mpo mfa ho se nipa ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho a wode eso nipa hwe wo yoba na ojija ne ho nyina bebie ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam saa na okọ e na dwen se wo nya life bi na oyede
obo onim se wowu okwan so na oyɛ dɛ onam a wokɔ dɛ wuo mu. The Bible say being ignorant of God's righteousness. Omu nim Nyankopɔn tene. Omu ya nanafoɔ wo Nyankopɔn tene ho. Nti kwantɛtrete na na omu nam so. Na omu mfrɛ bɔne bɔne o. Omu hu bɔne o so is just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti won ka sɛ ye bɔne si da bi ɛmfom so keke na me. It's a mistake. It's a fault. Emroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na waka ni se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa papa papa pa enye ma ebei ena edade nipa mo mo ko hell so ohe na sori a wo mu ohe ni suma wo mu ohe ni ku wo mu a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa enipa omu din wo ho pa nipa omu kuta tumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa. Bible say honorable women not a few nipa e buo e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai. Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo kono nye papa enso enam sakesifo wo hunti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena jwese wo asuma si na obentin wo henko ade enyina ye ko heaven da bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leadeth to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no te me ka kyerɛ mo yɛsɛ mo trene bro farisifoɔ ne atwerɛfoɔ deɛ no so nti saa monya ɔsoro ahema mu ɛnhyɛne ɛnɛ mepɛ sɛ wohwɛ w'abrabɔm na wohwɛ baabi a wogyina kwan a wonam soɔ no ɛkwahiahia no so anaasɛ kwantɛtrɛtɛ no so sɛ ɛkwahiahia no so a pɛgyoani hwɛ Calvary yesu ɔda so a ɛmogya no ɛgu ne bɔnyɛfoɔ so sɛ woka kyerɛ no a wobɛhu mmɔbɔ ɔde wobɔne bɛkyɛw aba betra wa brabom bebia obia no maye mo mpae radi kron kron yishaw bebre osema odia maye omia tia sese odie nkenye upe sa okre bia beira na ohwe nsinke ni penyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kanse kwan tetrete na so ne epe radi me bom pae so bibiara wate ase mi no wate ase inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma ode befa kwan hia hia no so wo yesu de mo bibiara wo bom pae sre boni fa che radi hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne awo kai mpo radi fa ni nyina che no se ne be obetumi a sha ase abo abrabo fufro ai ko enkwam abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko da ni je ni da hotomo mpae ni so be tran sa de aka obi bia no yi ne firi mu wo yesu die mu ye o yare urade san ya de ne waye mre urade hye ne den ye ni da so asa okɔ no madura na odi tu obo ni triti se ne ebi mo ye no urade yi sa dwem boni ni firi ni mu wo yesu kristo die mu no hu se se basɛ wo fa sa kwan no so no wu a ani da so bie ne ho bie kye mu no okro na odure kire de wo be hu sa fa nyina mso tena gana ha mpo na otumo enya nkwa sense okɔ de gya enu mu demo radie da wase se wetie wo yesu demo na ye bom paye. Adofonom ye sha disue bia se o se believers desire for the heavenly city. Se ojidi ni akono pa e wo se wunya ma heaven e o soro kro kron kron no. E ka akono a e ade a ehuhia pa e ma obi biara awo asase so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so se de mi kondo. Eto danso aso mi kondo aduane sei e de ba na wadi na obo ato yem iti se ba se heavy aye ka ho asem no na wotwe na wotwe na woka heavy wakukwasi adasum busume busume brunya brani easter na woka heavy be din pass obetumi akọ no ya de wo se dani de nyina ehu akọ no no ehye wakoma mu ansa na wotumi akọ amna yiye making kind
Hebrews chapter 13:13-16. Krofo mo heaven se se nyina. Eye krofo a omunya akono ma heaven ansa na omukọ. Omodwene ho, omobọ ho mpae, omoso ho da, omutu ho anamon ansa na omutumi akọ heaven. Hebrews chapter 13 me kan finche mu dumiensa ekosi dunsia no.

dodo na wo gidia e de bompa ye pesika e di nya visa kwa brochire ne mom gidia di jae boni de dodo na enibi eno su na se wa nya bia ye obenya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidie se ne yakopon so ni gidie ehwe ye. Abraham yakopon so ni gidie ehwe. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe. Enya adwem bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye. Ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so anwo di na ba bi. Eti yakopo teacher fo no ye so hwe ba ye hu no se akoda no unim ne mi kire no wote ase anase wante ase obepa ase anase obefeli sa ve peni yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bonsam ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho itinyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire no.

mo no de adine jodo me pa cho nye ho de ne de ye enye ye ntumi eye gidie ya don praise the lord enkosi bra obenye gidie papa menso die that say obepie heaven that's the truth when ye gidie tumu you free boni mo gidie ma do ho tu nyame so yare me mo hia me mo a won fa chire nko busum ho won ko komfo ho a madam fo utumi nko heaven mane ye dey enye ye Yakupon so ni jidi efe, obe so minu minu, minu jidi ahe. Ose fa u baba kupe, enye emre chie nenye, nenchie nenye, mwanyi se ne medin kakachro, ne mom, u baba kupe. Uni mbebi anu okro, ose mori abe poso, ye 3 day journey. Ya, na ansa, onanti sa ansa nuduho, ari ni nyami ya ni ten ten ten sa. Di nyami ka ye no onjun june hon he se wo jitu mwa na, obe ya na, na se, obe ka se jama, daya me su ye ni fri nyami bon sam na su me daya na. Praise the Lord. Si ni nyine mo no babu ma ye tia se se Abraham wo din kunim, ebe din kunim wai. Umye nye jidi wo nyami mo, o ni ye hamo de biara da, nyami o ni ye hamo da. Ti wo kache ni se, na oka se fa uba. Oba kura wo dono Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo ohiafo de oho na emipo ewo emipo mu ba ko a mekyre wo Abraham oye sitie eno dimrika se okọ number 2 no was the strange obedience eno si enkem fi verse 3 ho se asem no na ehu so Abraham oye sitie na Abraham sori eno patututu ankase na fami o ewrade ade eno ye na no panso mi dai na fami ti nyame bo a okyra ne mekro o se ye kan simpi ye ka e adwen se ni atiche yankopon nyame aka na sem ne nso ye di bi ka ho ne yi bi firi mu asofo no bi ende e din do asafo manu ntumi nye ntimu mi enye ni sei babu we ho de din do krofo de mu nyam sem e din do maranfo nye ona be ma ki yankopon de waka na no ano no obisa adom bra yesu kristo ka kire na suanfo se peter ne pen ne ho asem ko bisa se urade se minia fom me am presa na memfa nche no wa ma yesu anya no no no aka se mfie predio so ana na yesu se min kan kire emprenso ana no se de man kan kire se emprenso ni mo emprenso aka bo ho eduoso ai do bia wo se ni ti what emo ehie o no I'm say radi yenya de ensa to yare fo adu anim ye yie ensa ye dan enye ye ti sanetie dia to ye gidie mo e gidie nante ye gidie kwantuo heaven ye di gidie na ekro ti se ne ma na din ti se die na gidie wo mu na adom no do so ameka kire se obetwa ne te hallelujah na Abraham sori eno patututu eno hihie na funu mo eno fa ne mofra mu benu ene ne ba Isaac kan ne ho no twa ohie afodie enyina na osimu ekodi onyankopon ka kire no no ti onyankopon eka kire na no ohie ase se okọ bible maye ti ase se da etoso miensa no Abraham menini so ene ohu bia ho wo echirichiri mori abepa okoboso afodie no na Abraham ka kire ne mofra no se muni efunu mu yi ntena ha na mene abarimayi ebekọ no hwa akọsọre yekọ akọsọm this is a special worship service enye ordinary eye deep service iti nya dia serempo amona manye there's no record in the bible se mini Isaac ikọsọre baby no ka kire ne nkwa ne se montena ha so ka kire sera oye kronkron holy woman but can trouble beba ubi ope ba wabwa bre wansan wunye bi na usi nyamisi mifasi kanko tu ni mni muncha ne mne na mifano mafo die kwa ubeka se hana mdimi jidie na yede aso ti wanka nchire no sa enkwe inu omu huo denpa so omu dine chiku jina honesu ochichiri Isaac tu aforibu chano so amika shweze blue baku penke ulumai baby obede wunu yame tu omu nina kechire sa upese wunye jidia enime pio hoso odito nchei ude tu nchai upese wuni nyame efamu enimu ni enimu eti bibio beka chiro bia se wutiasi se wuntiasi se nyame na ka yenkwa dia eti namka say a strange command ntiasi wo mu ni se nyame mabom pa ye nyaba 25 years ansa na boche no bom mi sori a osi kokoku no nso so onimse enye bonsam ne ka nyame ne ka praise the lord eti omamrantie